0: Summer.
1: Best Muzica. Strișna
0: Muzica.
1: Party Muzica.
0: Stai. Tu e Best

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Arona Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best